Et c'est que j'ai eu un mais où est-ce qu'on dit le bonheur? Qui nous dit, ni maintenant, la guerre, c'est qu'il est en train? Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, kay neu fure tier neu ginu kane yini ye bidugula loyo dugu mi da loyo ni tieri ni isika kuo amano ikira tero je ya panu o beru ki maru du ta su ti ento lok me kuo me beru ka tieto u weru yini a ki bir muni la tu jiri mama u jua u bi wa yo ni kay neru me yo ni loyo nem kita lugu woro ko ye ci kay neni miro miyo ni loyo kay nen kare duju lo bo worro ko manke ti may ci e kay nen yini worro ki do ci ro ki rech ma ko ma ci ki rech ko ta pian rech duju ma ta worro ki ta pi mon da ki e pian dong ko ta ma ko ni da ki do na man pe ti ni miro ba ye per ki do pian dong ma miro per ki do ento pelo que long you miro betieni e que long menga na kai der que long menga quando batica ni do meta ni tai pa tai nen tabiru wen ki ma wani ni yin kere e de toke o ki daro wen ki tama ti ti tama ti menga lu ba petiu ma lu ke silwa entiu ma lu ke tambe na ka daro wen ki tama ti an tama pa do tama ma pa ti o beiro pa sa lo pa nu anga ba bu loyo umira jini kumluwa nu now kai nem ki kuman balu tua ada wati ka teach rjm rjni ya giki me gwa me ye kum yechu ya giki me lobo unu ke ye mu matut maki di yabo en mu maki di yabo ni en ye bu yabo wo ki fa legani en bu yabo wo o be ni ni de ni an bu ya na na ye am en ta mero wo chi ni kari bera wa ju kit meno pe ki na to mo ma o bi lo yo ma ku ru ye le te ye ke ne le yo be ku ru wa ni ya ra wo re ni ma ra ya da ma ya ma chi ka ti ye ada u no be tu chi ada ma o be tu chi en a ye bu bera da ma ti ka ti chi ada ma o no be tu chi ye cha ye ben ci ko pire e fa lu mezi ma pol gune ne kire ti ye daniel lu mezi di wen ko ber ka ne ha lu lo ye cha pa pa daniel o ne no ni mu me ko ma tut ki di lor ne john ma u chi ma ni ya o ne o bu ga do la ma ti ni ma chi di chi na mo be lu i bi kom ke me john chura bi ni ni ya chura bi john o e mu ko ke piente o non di yobo ni ki di yabi kare pa John ki Daniel wa ki di yabo ma ki mwame i kare na jiti ma ka i nengi e ru yabo ne lutu elege ni te di kui ni la tela ni ma ki waro ma udu kuchara udu ba ma ki perro jeni e mworo ki malo u John ne vile po mando waro chel manu inero cara wati era yo dugu yetu kuru kina cara na mwa embere ke kando ye yo pian dan ti ko de yo yo dugu ki tuki ngi kando ngi dogo e mano ping beto wur lati wani ni anyama dacha lo ba ka te ko ni le tiro ni la radio ti ko gi odon ento ko wa la adown obituchi cha na jete Dois dare di kokiwi yamo nu luba pekiu ki yamo luba pekiu ki le luba tiu ki dano kare noi romo ma yechu ma dong yamo tani dohu chiri pekweru dugu berki kompa dano em yir mabikimu em di dugu kane yoma eo yero e chamo me abie ki kidi katiki nyutu ngo maumiru ti me kai yu me nyutu ne ki gen duji mo be ka ko ne do bi chope lo ye wen ma ki ye kom ye de ngai di che ku ti me
Ging